0: detective. Подобається.
1: Білли Гаррінгтон.
0: Постер журналу
2: Deep Dark Fantasy.
0: Хтива студентка із твору читає
2: Next Door.

0: Замутим секс.
1: Do anal.
0: Може, я такс, може,
1: performance artist.
0: Не знаю. Я вилізу першим на
1: сітінг,
0: прочитаю свій новий
1: penetration sound.
0: А ти набери
1: слизь,
0: хай їде сюди.
1: Oh, I'm fucking coming.